Katarina. Og kom ikke derne hus, klingel der du har, Katarina. Ikke har nu fik så klog, den er mod ikke så, vi så alt prima. Og går ikke derne en bær, is med under natten, Katarina.

så blødt, og for mig blev så grovt. Ikke hæftig liv, hvor du kan ikke med sagen. Og du ligger stort, og kigger så enkelt for gnøjt.